0: Urbano Zelenolas. Green Voices.
1: Компанго, зелені голоси.
2: Green Voices.
1: Компанго.
2: Компанго.
1: Компанго, Green Voices.

Але осінь ото й селіт листям ще не вкрила, бо до тебе на весені я повернусь, мила. Твої руки я візьму знову в свої руки, та розквітне поміж нас жовтий

забрить дорога та неспокоєн, далині мені вдалині. Але осінь, отой сліт листям ще не вкрила,

писал священники из Галичини, щоб допомогти в цій душпастерській праці.